Пето пипя в кълик в един ем. Клявки он не влияет никого от вневки. Принимай.